Ye ne pasa mundia one o mboa kuzena su yala temba vere ni mona salsa ni salsa yisone salsa yena nyagome o manja afebe kwalbe sine langa na eduga nani kanya interese watenwa nabina ekwarango ya wenge ndina tabese betumbi o besuka na besuka wanamba besuka na besuka asontamba Besuka na besuka.